0: яаж хийдэг вэ? Ганагийн чо station суртуулаад байгаа. Даачин station очих гэдэг үү? Яа. Дааш гис фонд station дээр лоб тань явуулаад. Дээр дээр шаап чи хаар сарах жоохсоо өндөр. Гота. А гота. Ямар ч юм. Маньяам дэх санаж асъя. Далуулу уусан чи суусан. Данга чо зам нэвжээ. Датаки датаки нэг суухан дээр сан. Тата сон юм чи танга чонд ани ширма та лоб тань жорын тоон даа да. Бодай тачууд яа даван юу? А тачууд яа? Там их там.
1: Чжоу Сангжа 一家生活在青海省苏里乡的无人区。 孩子们上学要走130多公里的路。 他们要花上一天时间把家迁徙到30公里之外的秋季牧场。 到达秋季牧场后要再骑马100公里翻越5000多米的雪山。 才能最终到达学校。今天，他们一家就要准备出发了。

0: sabe qual que é o problema de retongo? Tá anima o gerando de mica?
1: Tá rangue toncher chepos de sonar, tá rangue tá samas, tá dona samas, matou que jay mexique, jay mako que beita na, tá na jocão de canal josina, jo mexique be. Ah, tá na não curca gerando josina, zinchão de mesma, tá no mexique. Jocão josina, jocão de mexique, tá no pé, eu me segui, tá rangue. Чонрын нь шаажи дараа нэг шаажи нэг дам мэт дээр хотод гэж очих хотод гэж ани нада
2: хотын нэг гэргэн гом очи яги чанаш тамины га тоцох зэр гон амаас гок там таман ги юра данг
3: нэм цап кэт нэм цан тоочи
0: я я та нарг зүгэлх мэдэх мэдэх арга зэрэг нь томоо. Арга зэрэг маш ихөө. Ака ч үгүй гэнэ. Ганганы гогонд. Гота. Гэтэн тоотой. Сумтах шиг ийг шалах хэрэгтэй гоо.
3: Яа.
0: Мод гэргийн цэдэмнэ калма. Тэш ихөө. Мага.
3: Тэмнэ шаах гэж хотонг.
0: Чам бүрий. Мод он хац нь ико.
3: Яа.